گٹھڑی وانگر جویں گٹھڑی بدھی ہوندی مینوں ہاتھی اگے سٹیا گیا پوجا باندھ پلا کر ڈاریو پر واہگرو تیرا لکھ لکھ شکر ہے ہاتھی نو اس گٹھڑی وچوں پتہ نہیں کیسا اکش پیا کی دسیا ہاتھی چیکا ماردا بھج گیا

0: قابل ادب قابل تحسین گروپ ساس ہوں جو پاگاں والے آپ جی روز مرہ دے جیون دے وچوں ایڈی جو جیون سنگھرش میں جیون ہے ایک پل بھی بیلا نہیں آپ جی اپنے قیمتی ٹائم دے وچوں گرو کر لے جو ٹائم ارپن کیتا ہے آپ جی تنتا یوگ ہو سرکار کے قابل ہو داس ادھی تنوادی ہن جو آپ جی نے داساں دی حوصلہ افزائی لئی چاہے آپ جی تھوڑی گنتی بچ ہو چاہے بہت ہی گنتی بچ ہو آپ جی آئے ہو داس آپ جی دے تنوادی ہن رہی ہن داس پہلا شبد راجمال کا آپ جی پیش خدمت ہے بندش دس ماتے دی ہے شبدیاں پنکتیاں ہن سیوک سکھ پوجن سب آوے سب گاوے ہر ہر اتم بانی گاویا سنیا ہر تن کا چھاؤں پوے جن ست گر کی آ گیا ست ست کرمانی او خالصہ جی فتح دا جواب مقبول فتح وچ بخشو سیو کا نکیتن جاگیا بخشو واہگرو جی کا خلصہ
1: واہگرو جی کا